0: Amin'ny fitafa miketraka ampianarana. Miketraka ampianarana mavoriana.
1: Bravo.
0: Ex bravo loitra mas mavoka fina mavoriana, sei?